0: Sak nyaman orang ngebus kapi. Manabi pancenengan leres-leres akarep. Longku hidak ring setua dua titelim gak mas.
1: Tak rung.